قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامی انداوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامی انداوا حتى اوكاتي خور لروج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتي و

ايو كساني ايمانو باورتان هيناوا او بوچي كاتيك بيتان دو تريد را پرنو آماد ابنو هرش برن لپناوي آيني خدا دا دجيو خدا ناساني كخوان آماد کردوا بو كجان نوي نوري خدا ايوال لشتان داد هزريتو دلكين بزوي داو زمين جير دبن البتان بانگوازا هر كاتيك للاين سر کردائتي حچيمو داناو بروا پیکراو و بريار درا كهل قلاوي ناو كومالغي ايمان دارانو ازموني صالحا جهادو خباتي جير زميني هيا دبیت للاین همو ایمان داران و پیر روی بکرد. آیا ایوار رازین بجیانی دنیاو بگرنگ تری دزانن لجیانی نبراوی قیامت لبهشتی برین؟ بگو من جیانی دنیا ببراورد لگل جیانی پر لشادی قیامت دا زور زور کم تمنو کم خوشیه؟